0: am risaqalaqtsiq irumal rech menqota juntsiq talk peruk risaqalaqtsiq hachin rahnaltsiq we manareri junche kubiq chiri jesus manaret ri cristo ri junri areri ri itsel cristo cheman retamta wochritachel eruk holshel ri junche man retamta wochri kholshel shokuhe man retamta wochri ritachel ri junche retamo wochri kholshel Shokohe retam wochri tachel. Kategori, chiwechri ish, chishitari hashtag watch, chipare umahibalu lok, chkanahba kan iwukri ish. Wikkanah kan iwukri ish, re hashtag, chishitapere umahibal, shokohe ri ish, kishkanah kan ri, parik oholshel, iparitachel. Kategori, arewari hashtag watch, chireare, shubih, chikuyanari, chiwech. Rijuna likalak aslemal. Xinwax xintzibah wiri chiwech, pakiwiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Kategori, chiwechri ish, rijionzanik chishikamri ish, chirukri are, kanichnak kanok iwukri ish, eman rajawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Kategut, rumalre chirujionzanik riare, Kukutro nohel hashtag watch chiwech, iwiri sakalaktsig imintzigtaltag, hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach, chishekelba rukriare. Henakut ishalaktak walkwal, kamikri chishkanahokba rukriare, arech aretak chik, kukalahisahrib riare, riukkask kubi rikakush. Iarech mkukistak, rumalrech na kukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwetamchi suk riare, chikmaba ukab che ronohel riwinak rikubon risukil. Alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok okebal ukush, rishuyari tachel chkech, arech ukralkual ri dios, Chachkech. Kategori, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta wachri are. Ishlokalah, kamikri, riuk ukralkual ridios. Kategori, rikuhushna, maha kukalahisahrib. Riuk ketam, che are takchik pitik riuk. Ukherinari, hechas riare. Rumal rech, chiri uch kas kikil nari uwoch riare, kas hachari ubantajik. Rijunchi kreyeh riare, riare kubon nari, chirrib je kas riare, che kas suk. Rijunchi kmakunik, shokuje kmakunik pari itzel. Rumal rech itzel rimakaj. Kategori, ri ishi wetam chiriare, shukalahisahrib, arech kuchup uwoch tak rimakaj, E pariare mkota hun makah. Rihunchik kanahruk riare mank makuntah. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuch obomta uwech riare. Ish e alakta kwalkwal mata kohun winakchik kishukoh pare itselbe. Rihunchik uban risukil riare suk ri jehas riare chesuk. Rihunchik makunik petinakulok tsaruk rikashtok. Rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ri dios, shuk alahisahrib, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunche alashinak kas ruk ri dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mank kowintah kmakunik, rumal rech che alashinak kas ruk ri dios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri eralkual ri dios. Ire rel kual rik ashtok. Rihunche mankobanta risuk, manpitnakta ulok ruk ridios. Shokoje, rihunche mankulok okehta rirachalal. Arek wari tzig chishitari ish kaspar umahibal ulok. Rahawshik chiri uch, kakalok okehkib. Eme kabano, he khas shuban rikain. Chiri are, shasre chiri itzil. Shahiri kut, shukamisah rirachalal. Has kuche shukamisah riare. Rumal rech che itzel ri uchak kategori ruchak rirachalal suk. Mishbiqba iwi, ish ea chalashik, wiriwecho lew krah riitzel piwi, riuk ketam, chiri uk, shukashchi pare kamikal, ishukash pare kaslemal, rumalreche kekelokakeh, riikachalal. Rihunchi minkot lokokebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunchi krah riitzel chrech rirachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, minkotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch shaketamah khasri lokekebal kush, chiriare shuyari uk aslemal, resh tokabisebal kawach ri uch. Shahekori, rahawshik chiri uch kakiari kak aslemal, resh tokabisebal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal resh wachawleori. Katekut, kril rachalal chik o rahawshik, ekuts apihri ranima chuwach. Lakkanahnan ri rilokok ebal ukoosh ri Dios pariare, ishe alahtak walkwal, muhlokonik shakruk ritzih, un shakruk rikachi, shane chuhlokon ba ruk rikachak, eruk risak alahtzih. Kategori, paweri wa keketamahwi chiri uhukko parisak alahtzih, I utri rikanima chuwach riare. We rikanima kkowinik kuban katohtzih pakawi ri uh, Rumal rech, cheri Dios, are ni malajo bantajik chuwach rikanima, iriare retam ronohel rihastak uwach. Ishlo alaj, wirikanima, mankubantak atohtzik pakawiri uch chuwach ri Dios. Kategori, ronohel rihastak uwach, chikakatach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumal rech kakak ol ritak upisha, ekakabano chuwach riare. Hachikeri ut chuwach. Earewari upishabri. Chukkohon ba chirubiri ukhol Jesucristo. Echaklok okehbaqib hiri hachari pishab shuyachkech. Kategori. Hachinku koltakri upishab kanahruk ri Dios. Iri Dios kanahruk riare. Irukwiri. Riuk ketam chik kanahkuk riuk. Rumalri ushlap shel chishuyariare chkech riuk. Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alaj, miterembeh shakronohel winak, shenekas utsrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech che iki eitzel kashel tak utsik ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, Chikubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal, riare pitnak kasruk ri Dios. Erenohel ushlabal, chemen kuyata ubishik ri Jesus, riare mampitinak taruk ri Dios. Riare ri, are ushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeu. Ri ish ishalakta kwalkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, Ishish chakin chkech riare, rumalrech chiri hun chik o iwuk riish riare, arene malach china chuwach ri hun chik o pare uwachu lew, ri eare erech ri uwachu lew, rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwachu lew, kategori ri uwachu lew kutari kitzih, ri uchkoruk ri Dios, hachin retam uwach ri Dios kutari ri kastih. Hachin ri mankota ruk ri Dios, mankutata ri ri kastig. Pawiri, ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri saka lakhtig, iri ush labal rech ri tigtal. Ishlo alah, chkalakok ehba chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebalu kosh ri Dios, iri hunchik ori lokok ebalu kosh, shalishu lok chi ruk ri Dios, iri tam uwach ri Dios. I hunche menkota ri lok okebalu kush, man retamta awach ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas lok okebal kush wireare. Kategori, pawiri, shuk alahisahrib ri lok okebalu kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutak ulok chuwachu lew, ri shahun chi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, arewari lok okebal kush. Manaretah, چری اوخ شغلق آن چیچ ری دیوز شنی عره ری عره چی شغلق اوخ ایخ اشوته قلق ری اوکخول هی خاص خون تبال تقاق چووچ ری قماک اشلق علاخ و خیری ری قلق اشیک شبان ری دیوز شقوخه رخو شیک چی خیری اولق اشیک قیب ری اوخ منکات خون وینق ری لون ووچ ری دیوز ویری اوخ قلق اوخ چی بل قیب ری دیوز کنخ قوک ری اوخ شخی کوری ساقات ری ری لقو قبالو کوش کو قوک ری اوخ پا ویری ری اوخ قطام چی ری اوخ اوخ کنخنق روک ریاره ایریاره قوک ری اوخ چی شویاری روش لبشل چقیچ کاتی کوری ری اوخ قیلوم اک قیاو بیشیک چی ری تا چل شتق و لق ری اوک اخول خی خاص کولونل ریچ ری اوچو لیو خاچین ری کو بیخ چی ری خسوس اره اوک خول ری دیوز کنخ روک ریاره ایریاره کنخ روک ری دیوز کاتی کوری ری اوخ شقه تماخ چی ری دیوز او خو لقوق ام ایری اوخ شخ که خون چه چویری لقوق ابالو کوش ری دیوز ری خون چه که کنخ پری لقوق ابالو کوش که کنخ روک ری دیوز ایری دیوز روک ریاره کاتی کوری روک ویری نیمالاخ شتاقاتیک ری لقوق ابالو کوش قوک ری اوخ چی ری اوخ کوهی ری او کویل قنیما پرو قیخ ری قطاق چیخ رومال ریچ چی خیری خاص ریاره شقوخ اوخ خیری ری اوخ چو ووچو لیو منکوتا شیبری کیل پری لوق قبال کوش شانه ری چقطا لاخ لوق قبال کوش کرساخ ری شیبری کیل رومال ریچ چی ری شیبری کیل اره کریل ری کاش ایری خون چی کوش اخریب من اپنی نقطا پری چقطا لاخ لوق قبال کوش ری اوخ شخ لقوق انبا رومال ریچ چه اره نبه شخ لقوق ایخ ریاره وی کخون وی نق کو بیخ ری این کن لقوق ایخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ریاره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خون چه من کو لقوق ایخ تا ری رچلال چه کرل ووچ من کوین تخ کو لقوق ایخ ری دیوز چه من لق تخ کریل ووچ خی نکود خاک اموم ری خون پیشاب ری چی روک ریاره هچین کو لقوق ایخ ری دیوز شقوخه کو لقوق ایخ ری را چلال پریمیرا ده جوان کپیتولو 5 ری خون چک کوهونیک چی ری خسوس اره ری کریستو علشن کو لق ری شاس روک ری دیوز ای هچین کو لقوق ایخ ووچ ری شال کوالانیک ریاره شقوخه کو لقوق ایخ ووچ ری ری خون چی شالش روک ریاره ری اوخ باوری که قطماخ وی چی که قلقوق ایخ ری رلکوال ری دیوز وی که قلقوق ایخ ری دیوز ایوی ری اوخ که قبان تق ری او پیشاب رومال ریچ چی اره وا ری لقوق ابال کوش چریچ ری دیوز چی که قاکول و بانیک ری او پیشاب ایری خیتق او پیشاب من خون اقان تا چقیچ اوخ رومال ریچ چی رو نخیر ری علشنق و لق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو هریش چکانیک پویر وچو لیو آره ری قاکوخونیک هچین کود کچکن پویر وچو لیو ویمام آره ری کوکوخو چی ری خسوس آره او کوخول ری دیوز آره ری آره ریش پیتک رومال ری خا ای رومال ری کیکیل ری خسو کریستو منشیوی تا شپیتک روک ری خا شانه شپیتک روک ری خا ای ری کیکیل گاته کود آره ری اوشلاب شیل کویا او بیشیک ری چیخ پویر سقلخ چیخ رومال ریچ چه اره ری اوش لب شیل ری سقلق چیخ کاته کوری ای اوشیب ری که یا او بیشیک ری چیخ پوی ری سقلق چیخ ری اوش لب شیل ری خا ای ری کیکل ای خونام او بیشیک که کبیخ چی ای اوشیب وی ری اوخ که قد ام ری که چیخ ری وینق اره نی ملاخ و بانتخیک چناری او چیخ ری دیوز رومال ریچ چه اره وا ری او چیخ ری دیوز چی اوی ام او بیشیک پوی ری او کخول ری خون چه که خون چریچ ری اوکوخول ری دیوز شاس قوی ری چیخ روک ریاره ری خون چه من که خون تا چریچ ری دیوز کوبان اخبانال چیخ چریچ ری دیوز رومال ری چه من که خون تا چریچ ری او چیخ چی ری او چیخ ری اوی اومو بیشیک ری دیوز پوی ری اوکوخول اریک واوی اوی اومو بیشیک ری ری دیوز اوی اوم چکیچ ری خونالی کلاخ کسل مال وی کسل مال ری کولیک روک ری اوکوخول ری خون چی کوری کخول شل روک کخی ری کسل مال روک ری خون چی من کاتا ری کخول شل روک منقدري ريك اصل مالروك ري انشين صباح وري تشويتش تشويتش ري ايش تشكيش خونش ري تشري وبي ري كوخول ري ديوس اري تشري ايش يوتام تشري ايش كوري خوناليك ايك اصل مال با وري كووي ري كوبي سيبال قاكوش تشري تشري اري تشري اوخ وي كوخون كاقاتا تشري تشخي خاص ري كراخ ري اري ري اري كوتاري قاتيخ كاتيكوت ويري اوه قد ام چيري اري كوتاري قاتيخ بارا نوخيل ري خاستاق ووش چيكي قطا چريج ري اوه قد ام چيكي اتاخ ناري چقيج ري شقطا چريج ري اري ويك اوخون وينق كريلو خون رچلال چيك ماكو نيك قاتيكوت من كروك اخ توبي باري كاميكال چچاو با روك ري ديوز اي ري ديوز كويا ناري ريك اسلي مال چريج ري رچلال من اوز تاري كبانچ اوين باكيوي ري اري Cheque makunik e makah ke ukam bi pari kamikal. Rumal rech chik ohun makah chek kamano bik pari kamikal. Puwi we makah ri. Man kim bihtah chera hausik banch awem ruk ri dios. Ronohel itzel, chi makah ri, katekut. Ko makah chemen krukah ta bi hun pari kamikal. Ri uketam, ri hun cheshal kualashik chi ruk ri dios mank makuntah. Rijunche xal kualaxik rumal ri dios, kuk olri riare, eri itzel mankota ukowinen puwi riare. Ri uq ketam, chiri uq xas uqrech ri dios, erronohel ri huacholew, kochuxi ri ukowinen ri itzel. Ri uq ketam, chiri ukohol ri dios xpetik, ixuyari nohbal chkech arech ri uq ketamak huach rijun, chesakalaktsik. Ri uq, Ukko pari hun che sakalaktsik pari ukohol che are ri Jesus Cristo. Are are ri kas Dios iri hun elikalak asle mal. Ish alakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach Dios. Ri ukap ubuh ri Juan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak chech ri nana hau. Echkech riral kwal, chiri in ke in lokok eh parisak alaktsik, man in shuwi tara in, shane shokokhe konokhel li sheketa mah risak alaktsik. Rumal risak alaktsik chik okuk ri uch, echek kanahkan ri pahunalik kuk uch. Kuk ri uch, kkanahik ri usipanik, ri lokek ebaluk ush, ri nimalak utzil rech ri dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okohol ri tatshel, خی خاص ری سقلختیخ اخری خاص ری لوقو قبل کوش ری این سی بلاخ شین کی کوتیک اری تقچی شین ری قو چکشول ری اول کوال اخو خون چکیچ چکک کس لماخ ری سقلختیخ خی خاص ری پیشا چی شقاق ام چی روک ری تاچیل کاتی کوری کامیک ری گنتا چاویچ نان وکین تی باخ چاویچ ری من خون کاک پیشا بتاخ شانه ری کوکوک ری اوخ شاس پاری اوماخی بالو لوق چقا لوقوق ایخ باقی چقا شول ری اوخ اری واری ری لوقوق ایبالو کوش چی کوخ کاس لمانیک روک تق ری او پیشاب اری واری رنبی او پیشاب هیری خاص ری ویت ام ری ایش چی پاری اوماخی بالو لوق چیش کاس لمان با پاری لوقوق ایبال کوش سی بلاخ تق اتاق چینلا شی ایلو لوق شاس ورال چوا چولیو ایمن که کیاتا او بیشیک چی ری خیسوس کریستو Peti nakchi pare bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Kristo. Qas chichakhikba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba khun utzalak tokhbal ukashel, ri hunchen nakh kbewi emankka nakhtakan pari utzik ri Kristo, manko tari ri Dios ruk. Ri hunchik kanakhkan pari itzik kkohi ri tatshel eri kohoshel ruk. Wek ohun kbe iwuk ri ish, katekuri mankruk am te ulok witzik ri. Mikulak ba ri are pari itinmit, imi ya hun rutzil uwach. Ri hun chikuya rutzil uwach, shokohe hunam uwach ruk ri hetak itzel kobano. Kne ba, si balak rakawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Arich riuk kohi tzkatalah kakikotemal. Iki apan hun rutsi lawach rirelkual rechaom lahawat. Riurosh buh rishuan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech rilok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alah tzik. At lok alah, kin weyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch riabakil, shokohe riawush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk riach lashik, chi shepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih risak alah atzik, Rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alakzik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewelkwal kori kikas lemal parisak alakzik. At lok alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri lok qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aritak chi, kaya chkech ri rakhawshik, chkech parikibe, jekhas rikrah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare shebek, emenkot hun khas uwach, kikamo, kuk ri eare chi ri mna judiyos tak. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uch, kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kukhtoban kuk ri eare parikichak, Chikusuk mashik risak alakzik. Riin, shintiba hunguk chrech rikomontiosh. Katekuri ri diotrefes. Chiare si balak krah rinabek olibal. Mankrah tak kuhuk amo. Rumal kuri. Aritak chi riin kinopanik. Kastik kinatisah ri. Chech ri uchak tahin kubano. Riare kubik si balak itzel takzik pakawi riuk. Katekuri. Ruk wiri. Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak e ke ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzil, are chabna ri utzil. Rihunchiko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunchiko ban ri itzil, man rilomta awach ri dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokohe kheri ne kubih risak alakzik. Shokohe ri uch kakya ubishik ri utzil puwi riare. Eri at awet am che sak alakzik ri katzik. Ri in si balak ki kinguah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah tak che kintzibah ru hunzi babal. Kinweyeh che man nakhtak chik kinbena kuri awuk. Katekuri kuyanari che ri uch kukhtzikhonik. Kohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak, chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
1: Ri uwuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri eloklah rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech to'ob isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalach utzil, e nimalach lo'okebal kush. Ish nu loklah, ri in, si balach kwach shintzibach chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, Shaskikoh ichuqab pari to'ob isabal wach ri qakojonik, che xapa humul xataj chkech ri etiosh alaj takwinaq. Rumal rech, che pak utalik xe okik chixol ri ish, e jujun takwinaq, che chi pari oher tzik ulok, ri tzi batalik xoq alaj isaj huek atoj tzik ri. We winaq ri mank ota kikojonik, kik aslemaj jun itzel alaj aslemal, ruk ri nima alaj usipanik ri qadios. Mankaj ta wach ri jun chi ajaw, Rikajawshel Jesús Cristo. Riin, kwaj kinnatak chiwech, cheri ish xe tamataji kiwumal weri chipajonalik. Cheri ajawshel, eritak chi xe kolotak rumal are riwinak, chuwach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisach ri hachin takri manche kohontak. Katekuri ri angelib ri manche kanak takan parina beki kolbal. Echani areshki yakan ri kachoch. Euhatim chikatena pari atochzik rech ri nimalak ih. Euhatim pahunalika lahtak yutbal echipauk ispalil takri ekumal. Echokujeri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ekochunakach chikech. Echachari e angelibri, shemakunik, eshkachik hunchi uach bakilal. Ri eare e hunk amabal noh. Kori atochzik pakiwi, etahin kik ashkolik hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nakut wiwinakri. Ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik. Kikipik itzel takzik chkech ri enima lak takkihil. Katekuri, Rinimalak Angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manshukach tak shubik ri itzel atochzik puwiri are, shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipik itzel tzik puwiri hastak, cheman kikichok tak. Eri eare eheri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, Jesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, has rikip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik, ribalaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare ehunimalak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim, kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare echachasutz, chemank ota joron rukam, echajeri ke uhumumeh ubiri kekik. Echachache erech kisbal hunab, chemank ota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, chek kichubach, ri uokov kik ishbal, echachach imil, chekesachik, echekepe pari hunalik, enimalak ekumal. Ri enok, Ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam ri are ashel utzik ri dios che shubik pakiwi
2: kamikri ri akhaw shel petina gulok kuk ri utios angelib che si balak ke kichivik arech kubana ri qatok tsikh pakiwi ni malak konoher ri manke kohontak e puwi ronoher ri shkibano puwi ri kashalak tak tsikh shkibik puwi ri are ri akhmakib che manke kohontak
1: katekuri ri e are ke wishwatik ke hilowik ke be parikirai par yu pakichik ke bik ashalakh taqtsir ke bik khun utsalakh tsir sharumal chik o khun kakh kategori riish ishloqlah china tisakh ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri khahawshel jesucristo ri earish ke bik chiwech pariu kisbal ri wachulew ke kohi khun ri che ke kitsebekh nari wach ri wenak Ekikik aslemahri he has krahri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash e hachnel tak wachah. Ri e are e awah che mank ota kushlapal. Katekuri ri ish ish loklah. Chiaka iwi paritio shelah kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shelah kushlapshel. Kas chikolo ba iwi parilo o ebaluk ush ri dios. Chiwiyeh barilo o ebaluk ush ri kahawshel Jesus Christo. Chuach ri hunalika lak aslemal. Chkechri kuban kepkikush, rishak ke yohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chkech. Ri enik achchik, che ikolo ba chuach ri aq. Katek uri, ri enik achchik, che shibik ba iwib chkiwach, eshas shokuhe, che pakchik ba ri itzel atziak, che tzil rumal ri kibakil. Chrechri are, che kounik kushukol chuach ri makah, Echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chirechri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Christo kakawshel, chechri nimalak kikil, nimalak chuab chi ujer kanok, chikamikri, echi chubeqih chubesak, amin.
0: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1 Riu ala hisanik ri Jesus Cristo ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninelab ri hasu wach chikpe kamik ri are kutakulok ri angel rech are arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo ronohel ri shrilo ri are Usrich rihun chik sukih eriwinak chik tatabeh witzihri. Hechastih rech ashebal utzihri dios. Ewekenatisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkech riwokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak kataltzih. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok ech iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri uqihilanem, ri kowinem chubekih chubesak, amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronuhel winak kril na uwach ri are, shokohe kril uwach ri are, chishuk ashek chichich, katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleo, kikis kikushri chuwachri are, genakuri, amen.
3: Inri in alfa, eri omega.
0: Kchari ajaushel dios.
3: Ri are iwir, eri are chekpenari.
0: Ri ajau, che rajau ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco para Chacapuleo para Polo rech Patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin, xinok para Wishlabal, para Uqig ri Ajaushel. Katekuri, xintachuig in, junchabel chek chawik je has juntum ekubig.
3: Ri hasu wache kawil ri at, chatzibahpa junzibatalik wuj. Arech. Ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachauk hola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, ri uokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esukumarinak pari ak. Ri uchabal, He has uchohebal in a maktaha. Parerik yak abuk up, kobo kup chumil. Iparuchi kelu lok hunchich, chek ketenik ruk rikeb uzeltmal. Katekuri, riwachbal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shin will riare, shin tak chorakan hacha in kaminak. Katekut, shuyari rik yak abuk up panuwi ishubir.
3: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kovuk, ri ulawibal, ri kamikal, eri ades, chatzi bah bari hasuwat shavilo, ri chihewi kamikri, eri hasuwat chechik uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wuku chumil, cheshawil pari wikiakab, eri wuku, chahbal rech kanpuak, Areweri, Ewukub Chumil, E Areriu Ewukub Angelib, Kechri Ewukub Komontiosh, Ewukub Chahbal, E Areri Ewukub Komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechi ángel rechi comontios rechi Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kya abukap. Te areche kvinpa kini kya halvi wukup chahbal rech anpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Te at kya koh parikashri e areche kikkoki etakonelap. Eri at shari kori ki hosil, ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashru mal rinubi in, e la manchat costah, catecut, kiban atorci pawi rumal reche casachi lo oebala kush, checo pari umahi balkanok, chnatar chavech, ricol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakurina be achak, we manjeri kapono, kibenari amuk a rechkin halkati ukol bali achak bal, waweri, We manca keshri akush. Katek ut, utz chavechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Riarechik o ushikinchu tatabehbari tzirku bihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Ibana rechku tihri che rechri kaslemal chik opari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri comontios, rechri esmirna, chatzibach. Jehová cubirina be erik isbal, te areche shkamik ek ojunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzel takzir kechri e areche e ajudios kechachi kip. Kategori man e ajudios tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mas e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, ikashtok ke ukeaknari pache e hojun chivechri ish, arech kishiatak parikash, kateguriri ish, kikashkolihna lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika parikamikal, kateguri kinyanari chavech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo, chatzibah. Jehua kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, ela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta uachri nubkohonik, kneba patakri uqihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash parit itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi, ri at, yakolom ehokun winak chishol chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Di ukohik hun am chkechri aral kwalri Israel. Arech kiktihri tieh rech tabaltokop chkechri hos tak e esal uach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto uachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, we makak eshawib, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk we winakri. Rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri ko montiosh. Chechri chakanel kinyanariri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chechi batalik hunkak bi ach chuwach, chemankota hunwinak, chobowik, shuwiret amrik amowri abachri. Chechri ángel rechri comontios rechri tiatira, chatzibah. Jehová cubihru koholri dios, cheriobopoch jejas ujuluvik ab erirakan che jejas jun jelik lachich. Riinwet amri achak, rilogobalakush, riakohonik, riapatanahik, riakochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel di junishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arechke makun kugre dioses aretakchi kiktihri tih Cherech tabal topop, chkech ri echo astaf dioses. Nuya omke oship ik chech arech kukesh ri ukasleman ri are. Katekut, mankrahtah kukesh ri umakug ri echo astaf dioses. Genakut, rinkin kiaknawari are chochunchat rech kash. Chokoheri arach ilche ke makunruk ri are. Kin kiakna pahun nimalah kash, evo mankik estari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, de aral kual, rumal kuwaweri, konoheli eko montiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintoh nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, riishche ish aftiatira, che mankota wawetzihi wugri, riishche mani wetam tari nahalak bewi, riubantahikri satanas, jehask kbihri eare. Di inki bichi veche man ki kofta hun chi ekan piwi. Shuwi ki bichi vech. Cheri hasta kuwache kochi wuk ish. Utsala hucha pikchi bana. Chi katena kin salihu lokri in. Riacha kanel, diare. Che utsala kinu patanich. Na chi kate pariuk isvalid. Kinyanari chechi kovinem pa kivire esiwanta tinimit. Kukamna ki beri hruk hunchich chami e kubannari heri has ki pashikre khetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat e kinyanari chechri are richumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, hewaku bihreare, chekori wukub rushlabalri dios ruk, eri wukub chimil, riinwet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi, pari ak aslemal, manshireptach chesi balach nohinach chuwach rinu dios. Chnatach chavech hasuk amik ritzich shabano. Chakoloba pariawanima ichak esha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inje hasun ela om. Kategori mankaweta machtari rikahbal aretachi kimpena pawiri at. Katekut parisar de seko ehokuna vechri at. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari wuk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak takratsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuk rik aslemal. Kin alak isah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzir che kubih ri ushlap shel, Chkechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatzibah. Jehua kubir y junche tios la jubantajik. Rizakalachzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekujak riare. Mankota jun ktzapinik. Eweku tzapig riare. Mankota jun kjakovik. Riin wetamri achak. Genakutri inshin hachchawach hunuchiha mankota hunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achokak kolik, shakol rinutzir, eman shavetzelah tawach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimbana ri. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at. Arech ketamach cheri in atin lo oem. Rumadre cheri at akolomri nutzich cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chekbe nari puviro nohelri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohelri vinak rechri wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chabanari ko awuk. Arech mankota hun winach kelapanu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubirinu dios eri ubiri utinimitrinu dios. ריקעת חירוסלם שככה הולוך צ'יקח צ'ירוק הולוך לדיוס שוכוחי כנציבך תשובה צ'יקעת נובי אין ריחון שכו שיקים שתתבך באו הציח קוביך ראושלב של צ'קץ' ואיקומון תיוש צ'ץ' לי אנחל רצ' לי קומון תיוש רצ' לי לאודיסאה חיוע קוביך להראה שערי אמן ריחון שסוג הלך ומנתחיק ריחסי אילינל רצ' תנאבי תשובה שערי תחצ'י רדיוס שאיסך שותי קריאות שולהו ראינו את אמרי הצ'ק ראית מנת שוב תח אמן את מיכין תח ותעת שוב ונוות את מיכין חנקות רומל רצ' ראית את צחה לי לוח אמן את מיכין תח אמן את שוב תח ראין קטין שביחו לוח פרינו צ'י ראית קצ'ומח כמקרי ראין אינחינום אין אינו מרינק, פרונוכל צעקת ווק, מנקות החונחה סרוואץ' קרח ווק. קטגורי, ריאת מנקווילתך, שריאת את חונשו ילחווינק, את מבא, את מוי, את חונצ' אנליק הלחווינק. קטימפיש בחו קוק, קימביך צ'וויץ', צ'לוקו בא פרי אבצ'וץ' ריאות צלח ענפווח, ריקעתי סם פרי חק ארץ ריאת, קט אינו מריק. שלוק אורי סק עצייק ארץ' ככוחו אקוצ'ו גורי וכישבלי אצ'נליק שלוק אוכון וצלח כונבל רצ' ווקוץ' ככוח פרי הווקוץ' אשחרי כתקיירו כתק הווקוץ' צ'יק ואין, ריקאין לא מוקח כאין יחו אקין כחיסך כיוואץ' שקוטו ברי אצ'וק אפ אצ'ק אשה ברי אקס למעל חן עקוד, ואין, אינקו הולוך צ'וואץ' רי וצ'יחה אקין קורקוטו קוק, וכוחון כתורין וצ'אבל, אקוחק ליוצ'יחת שונוואץ', כינוקרי פרי רצ'וץ', הרצ' כיבן ריוואים רצ' שכחל רוק. ואין כין כוחירי צ'ונקח לירא, אריירא ככוחירי צ'ונקח לאין. צ'ס ריצ' אקנל, כינייברי צ'ץ', הרצ' עטויי וקריאין צ'ורינותם. חרי אין חצ'רי הרי תחצ'י, שינצ' אקניק, שינטויי רוקרינותת צ'וריותם. ריחון שכו ושיקין שתתבך ברי ציח שקוביך ואושלב של צ'קץ' לקומון תיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 4 קטגורי ראין שינויל וירי הקל חון וצ'יחה פריקח ריחון צ'אבל צ'שינתן הבא צ'חה וצ'אבל חייחס חונטום שינו צ'אבך אקוביך צ'וויץ'
3: צ'תפקל ולא כוורל קטגורי כינקות נא צ'וויץ' לחסטח צ'קפנה צ'ק קולמטחנה
0: צ'צ'נים ראין שינוק פרי אובוש לבל שינוילו כוחונתם פרי כך איכוחון טיול צ'ריחונתם ריחון צ'טיוליק ריקאיק חייחס ריחליק הלך חספיה אבך איריחליק קורנלין אבך כוחון רשק יקב וסיטים ריח רינים הלכתם ריקאיק חייחס ריחליק הלך אבך אסמרלדה שינויל חווינק כיחבתם, צ'ונקח רינים הלכתם, אצ'וואץ' תקריתם רי, אתיול חווינק כיחב אינים תקווינק, צ'קי כוחום סחתק עצייק, אקו כתקיק רצבליל כחולום רצ' כאנפואק. צה רינים הלכתם כלו לוק סיבלך כאיפה, איכוכון תק צ'אבל, סיבלך כקולך, אצ'וואץ' רינים תם, כאו וקופ צ'ח, צ'קניקו צ'קעק. ורי ערר ווקו רושלבל רדיו. צ'וואץ' רינים הלכתם, ריקאיק חייחס חונצין צוחלך פולו, חייחס ריקריסטל. פנינקח את שונקח רינים הלכתם, את הקלי כחב את עסקוך, צ'קוקי כיווחוץ' צ'קיוואץ' את צ'קיך. רינבי כעסקוך, חרי חייחס חונקוך, ויוקב כעסקוך, חרי חצ'ה חונלך אמה וקש, ריאורוש כעסקוך, חרי חייחס וואץ' חונגווינק, ריאוקח כעסקוך, חרי חצ'ה חונשיק, צ'קרפפיק. ריאיקיחב כעסקוך, צ'קיחוכנל כאו וקיב כשיק, קוקאי כיווחוץ' צ'קיח איצ'קיפם. קטגורי מנקטני את הצ'י ובישיק, צ'יפקאיך צ'יצ'קאו.
4: תיושלח ריאובנטחיק, תיושלח ריאובנטחיק, תיושלח ריאובנטחיק, ריאחו של דיוס. אחאו של צ'קץ' קונוחל, ארי ארי איביר, ארי ארי קמיק, ארי ארי צ'קפן ארי.
0: קטגורי, ארי תחצ'י ריק עסקוך, קיקיירי קובינם להוכיח, rimal chechnik chech riare ritiul puwiri ni malachtem riare chek aslik chubeqih chubesak rihuwinak kiheb enimaqtaq winak keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiuni malachtem inimk kilwi kikhikhlah riare chek aslik chubeqih chubesak kikiyak riketakik retzabalil kikhlom chuwach rini malachtem ekikbih
5: Uz taqal chavech, qajau eqa dios chekia chavech rikovinem, riqijil erichuqab, rumal reshche ad shatbanowik, shatkiizan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri, xinwil pare rik yaqab rikunchi tiul churi nimalaktem, junwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal, Kate kuri xinwil junkou lag ángel, chiko rako chi ruk jun nimalag chabal.
1: Hachin junche utz takal chrih, arech kuhak ribuj, eku waqih ritak tijabal.
0: Kate kuri, mnkota junk kowenik parikaj, chiru wachuleu, chushiru wachuleu, chik kowenik kuhako, eku sikih wach rihun buh. Eriin, sibalag kinnokik rumal rech, Chemen kota jun utz takal chrih, kuhako e kusikih rihun buh. Chichanim jun chkech ri inimalaktaq winak kubih chuech.
5: Matokik, genak ut, shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda, ri rihal ri david, ri are, kuhaknari ri buh, eri wukub ti qabal.
0: Katekuri, ri in shinwilo, che takal pa unik iahal, ri nimalaktem, iparenik iahal, ri kejeb ek askoj, epakinik yajal ri nimalaj takwinak, jun alaj chij cheje jaz kaminak, o wukub ruka, e wukub wukoch, che e arewa ri wukub rushlabal ri dios, che e takom parnojel ri wachuleu, kuk ama ri buh paririk yakab, ri tuyul cho ri nimalajtem, aretak chi koriare chuk amik ri buh, ri kejeb ek askoj, Erihuinak kiheb inimalaktak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach ri alak chih. Chkihuknal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalak puak pahbal, chenohinak, chikok alak kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ri dios, ri etioshlaktak winak, ek kibishoh hun kak alak bish.
5: Uz etakal chawech chekakam wehun buh. Eche kaha kretak uti kabal. Rumal reshche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwantinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shaban chkech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik puwiri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal. Sibalah yangelib, pahun nimalah mulim i, kisutim rih ri nimalah tim, riek askoh eri nimalah tak winak, ikok i rech sibalah iki, ikok miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
1: Ri kaminak alah chih, utz takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, di nohibal, ri kowinem, ri utz alah wachah, ri ikhil, eri teuchibal.
0: Katekuri, ronohel ishbantaj parikaj pare wachuleu, chusher wachuleu y paripolou, ernohel riko pare wachuleu, shintochi ruk rikoj chiaj kikibij.
6: Chechri are, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchij, ri teuchibal, ri utzalaj wachaj, ri ejil eri choab, chubeqij chubesab.
0: Katekuri, ri kejebe kaskoj kikibij.
5: Amen.
0: Eri nimalak takwinak kikak che mechlem, che shuklem, che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6 Katekuri, shinwilo aretak chi rialak chi, shukak rinabe chkech ribukup tikabal. Shintao che rinabe chkech rikeheb ek askoh, che kurraku chi, jejas jun ujanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
0: Shinkayik e shinwilo, chikohun sakkeh erihun chi ukhbem kohun uchab rukam hun ketakik retsabalil ukhlom eshelik
4: chakanel
0: earesh kutakhih china chakanik aritakchi shukhaq riuka tiqabal shinta o chiruka kaskoh hurakuchi
7: tasakhulok
0: katekuri spechi hun kher chekiyak khe khasriqa rihun chi ukhbem.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tijama

chik apari upetibal riqawshel Jesucristo. Riare rikish sikinik manguk estri utih. Eare are kbanawna weri. Acharashik shokhe chishchawq chitap qawich rechri Dios. Chia huni malakh rutsil kiwach konoheri acharashik rukhuntiosh lakh tsumanik. Sibalakh ruk ronohel guanima kinta chiwech. Chechisik ihwe wuhri chikiwech konoheri e achalashik. Chikanacht ba iwuk diutu qobri qahawshel Jesucristo. Riukap guh shtsibas chikechri e ach Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikechri komontiosh e ach Tesalónica. Pari Dios tatshel pari ahaushel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatshel eri ahaushel Jesucristo, ke ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rahaushik chinim kilwi ri Dios, pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Jehasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Riuj konimalaj kakgil. Igumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab. Eri ikohonik patakrik esh. Epari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri. Kukut narip. Ri sukilalaj ukatbaltzi ri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish. Ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik. Chema rumal nakua tajin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri Dios, chekuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrihem rik esh, kuya nari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukab, Pajunu huluqa, katekuri, kuk agisagna kiwachri manketam ta wachri Dios, ri mankenimanta chilech ri utzla hutzihri qahawshel Jesus. Ri eare, kagisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponak chilech ri uqihil, ri uchukabri qahawshel. Aretak chikpina pari hunk ir, chiuk amikna ri uqihil kuk ri eutiosh lagtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech riare. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katzih ri uj. Hena kuri pa wehun qihri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe ri uj kuchau piwi ruk ri Dios pa ronohel kahbal. Arech riare, utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arechri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri qahawshel Jesus ki qihilashek igumal ri ish eri ish kish qihilashna sha rumal riare. Jehasri krak ri utokop ri qadios eri qahawshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri uj qatawiri chiwech Puwiri upet bal riqawshel Jesucristo, e puwiri qamulin ib rukriare. Mish ujarek, mishekh iwib chuwach hujuntak uqalikhisabal uwachri uxlabshel. Chuwach hujuntak tzih, on chuwach hunguq tzibam chikisik ish uwach ekib ishik chikich uj. Eche rumal ri ish kichomak chiri uqih riqawshel shaspetinak chik. Matbak ohun winak kish subuwik. Pajun khasu wachne, chushena kanak, kpakchish nari ikokbal, eku kalahisak narib ri itzela lahachi, ri ukohol ri sachpal ib, ri hunchi are ri kulel, ri kuwal isak narib, uwi ronohel khasu wach, che ruk am ri ubi ri Dios, on ronohel ri kekhilashu wach, eche kopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olibal ri Dios, eku kut narib che shas Dios wi ri are. Las uts unatisashik chibna chiri in shimbihwa weri chiwech aretak chi shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam,
خسری شیمو وینقریاره کمیکری اریچ قسکو خالی خسخنا وچری چی باری و گخبال و او چنیم ری او تلیکری چیلو چک کو بنو کتکوری شقاریک تک چیک امو بیری شیمو وینقریچ کوکوت ری پری ری ای چیل اری خوشل کسشنا وچریاره روکری او شد بلک یقیق او چی اکوک ایزنا چیخ بوی اری تک چیکو خالی خسخنا ری پاری او پیت بال ریو پیت بال ری چیل کلی تکناری رومال ریو چاکری ستاناس کلی تخیکری روک رنوخیل چاکریچ چوکاب خوستق کتبال ایم ای بال خری خس رنوخیل ری خوستق خستق ریچ ری چیل چه کیوک امیخ ناری کی کسچ نکیب رومال ریچ چه منشگی کلاخ تاری لوگوک ایبالا لخو کوش ری سقلاخ چیخ چشکوینه چه کی کلوشک رومال گواوه ری ری دیوز کتاق خوخون تاق چوبانیک چکیچ اریچ کیو سوگو یک بانچ که چه کی کخ ری خوستق خستق کاته گوری رومال گوری کبانا قط اخ چیخ پا کیوی کنو خیر ری من شکاختخ شکو خونچ ریچ ری ساخل اخ چیخ شانه اریش کخو وچ ری چیل ری اوخ رخوشک چنیم که قیل وی ری دیوز پرنو خیل که بال ایگو مال ری ایش اچالا شک ری ایش چه ایش لوگ رومال ری خوشل رومال ریش چه ری دیوز چی باری او مخی بل او لوگ شی شو سیک ایخ اریچ کش کل تخ رومال ری اشلاب شیل ای رومال لاره کتیوش ری ساخ ری کهانیک باری ساقلخ چیخ شی شو سیک ایخ چرچ گوری رومال ری او سلخ قد چیخ اریچ کش کوین چچ او ریقی کری او قیخیر ری قهاو شیل خیسوس کریستو روک گوری اچالشک قس چش کلوگ قس او سو کلیک چی بناری کتونیک چه شیوه تمخ کوک ری اوخ رومال نه ریقاچ اوی بل اون رومال نه ریقاچ اوی بانیک اره تا با ریقاو شل خیسوس کریستو ری دیوز قطت شل چه شاس اوهو لغوق ام اوهوی اوم رومال ری نیم لخ تقوب اوکو بی سام قگ اوش پرانو خلق ایخ اوهوی اوم ری ایه بل چقیچ کوکو بی ساخ با ری ایک اوش ایوانیما کجا با ری اوچو قبری ایوانیما چه چوبانیک رونو خل اوچلخ چک ای اوچلخ چیخ Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbal kanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek chkech konohel rieguinak. Katekut. Riahawshel riare mankuk eshto riutzir. Riare kaskuyanari chukab e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri. Riuch kakubamre kakush chrech riahawshel. Utsuhik ibashik kabonom. Chironohel rikastak wach kuchtakan chiwech. Riish. تخین کی بنا ایچی کی بنا و قکوبام قکوش چیاره ری خوشل ککتو ریو بری ایگوانی ما چی کپاری لوگ قبالو کوش ری دیوز ای کپاری اوچو قبری کریستو کتے کوری پاریو بری خوشل خیسوس کریستو کختقن چیوه چا چلاشک چی تسایوی پچریچ رو نخیل اچلاشک چی من رو کم تخون سوک ایلالخ کسلی مال ایچی من اوترین بیم تاری چیخ چه شیوه تماغ ایش چه قوک ری اوخ رومال ریچ چه اوچ ری تامشک ای بنام چه ری ایش رخوشک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چه من شقتا پاسو وچ کسل من شقبانو شقوخه من شقتا لوگ شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانه چه باقیخ چه جقب چوک چکونک شقا کهو قا جقب ایشوخ کسک اریچ من کتا خون گوینق چه شول ری ایش چه کهون خاسو وچ کویا چقیچ ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ گوری کتی کوری اره که قاخ چه که قاقات چی وچ شری اوخ کمبال نوخ چی وچ اره چکو خی درن بیخ کتی کوری اره تق چی اوخ کو چی شول اوخ کو ایوگ ریوخ شقیا و پیشاو چی وچ ری وی که هنگوی نخ چه من کراه تخ کچا کونک شکو خی ما و ایک رومال چی ری اوخ شقتا را قانیل شقتاو چی خول چه ایک اوخو خون چی شول چه من سوک ایل تخ ریکی کی بناو من که چکون تخ